0: I Fagersta i Sverige er en person død av skadene vedkommende fikk da en person gikk til angrep med et sverd inne på en skole i ettermiddag. En 18 år gammel mann, som tidligere skal ha vært elev ved skolen, er pågripen. To personer er alvorlig skadde. Politiet hadde en pressekonferanse i kveld.
1: Ja, men de har anträffat en avliden person inne på skolan. Och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
2: Ert arbete på plats nu, vad händer just nu?
1: Det är många delar i det. Förstås utredningsmässigt. Vi säkrar brottsplatsen. Rent operativt nu så har vi ju så att säga säkrat, det var ju det initiala vi gjorde, vi säkrade platsen. Men nu kommer det ju pågå kriminaltekniska undersökningar förstås inledningsvis. I övrigt så är det stort antal vittnen som vi håller förhör med.
2: Det är många som funderar i ett sånt här läge. Kan ni säga någonting om motivbild, varför det har hänt? Har du sett några förklaringar hittills?
1: Nej, det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
3: Minst 50 flyavganger är så långt i kväll kancellerat som följd av flygledare och strejker.
0: Ja, och i helga så är det väntat flera flyg varit inställda och det är varslat upptrappning tisdag. Och många passagerare har idag fått märka strejken.
4: Vigra, flygplatsen i Ålesund i förmiddag. Inne gjør Grete Fagerholm seg klar til å reise via Bergen til Kristiansand, der hun skal i konfirmasjon. Men flygelederstreiken skaper usikkerhet.
5: Jeg bare håper at det går bra, at jeg kommer frem i dag. Jeg er innstilt på at jeg må vente, men hvis det går greit at jeg kommer frem i dag, hvis ikke så blir det litt krise.
6: Skal du tilbake til Bergen nå i løpet av de neste dagene?
7: Ja, jeg skal tilbake på søndag, så jeg har alternativ reisemåte hvis det ikke går fly igjen.
6: Hva blir det da?
7: Buss.
4: De drøyt 500 flygeledere i tårn- og kontrollsentraler styrer flytrafikken i Norge. De er derfor veldig viktige for sikkerheten i lufta, noe som gir dem gode kort i forhandlinger. Men da meklingen hadde endt i streik i dag, mente en tydelig irritert arbeidsgiver at flygeledere hadde vært for kravstore.
8: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på.
4: Foreløpig 12 flygeledere tatt ut i streik. I dag og i morgen rammes Vestlandet hardest. Men søndag formiddag blir Norges travlaste flyplass Gardermoen stengt for vanlig trafikk i flere timer.
8: Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten. Og så skal vi også oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
4: Det handler ikke om lønn, men om arbeidsforhold, sier flygelederne, som hevder dem i verste fall må jobbe opp til 16 timer uten pause. Det stemmer ikke, svarer Avinor.
9: Du vil ikke sette oss å jobbe med flytrafikk så lenge i streik. Det er det ingen som gjør. Igjen så sier, dette reguleres, risikovurderes, på en måte som gjør at vi ivaretar flysikkerheten på en ordentlig måte.
3: Ja, litt tidligere i kveld så snakket jeg med lederen i Norsk Flygelederforening. Han sier strid om pauser var med å utløse streiken.
10: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
3: Men dere har jo påpekt at dette kan ha sikkerhetskonsekvenser. Hvorfor har dere ikke da slått alarm om dette før?
10: Vi har ikke tatt ordet for direkte sikkerhetskonsekvenser. Vi har tatt ordet for at dette er et regime i forhold til pauser som har forankring i internasjonal lovgivning, i forhold til å bygge barrierer mot tretthet hos flygeledere. Da skal pauser være en del av mekanismen for å ivareta dette.
3: Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken komplett uforståelig. Hvordan tror du da folk flest oppfatter streiken deres?
10: Nei, jeg kan forstå at folk reagerer, og vi er veldig lei oss for at vi havner i den situasjonen vi havner i. Vi skulle veldig gjerne ha vært i en situasjon hvor vi hadde en arbeidsgiver som vi hadde hatt dialog med og kunne finne fruktbare og gode løsninger som er bærekraftige for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet ellers. Vi har dessverre ikke fått det til, og arbeidsgivet satt oss i en situasjon som gjorde at en konflikt var eneste måte å komme videre på.
3: Spektor peker på at det var lønn dere ikke kom på enighet om, og hvis dere hadde godkjent det som var nå, så ville altså fått en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Hva slags forståelse venter dere da?
10: Det er direkte feil. Økonomi var ikke en del av forhandlingene, så det kommer jeg ikke til å kommentere på.
3: Hvorfor ikke?
10: Fordi det ikke var en del av forhandlingene og en del av meklingen.
3: Men tror du folk da forstår hvorfor dere da går til streik?
10: Jeg håper og tror at folk hører på det budskapet vi kommuniserer i media og lytter til det vi har å si og respekterer det. Det tror jeg.
0: Ja, denne streiken var altså et faktum på en fredag, en travel reisedag, og det er Gardermoen og Flesland som er hardest rammet denne dagen. Og du reiser seg på Flesland. Hvordan ser situasjonen på flyplassen i kveld?
11: Ja, når han kom inn i avgangshallen her, så er det jo nesten som at alt er akkurat som normalt, men det er det ikke helt. Komt stadig flere avviksmeldinger opp på skjermen som viser fly til og fra lufthavnen. Og hvordan har situasjonen vår i dag?
12: Situasjonen i dag er jo at det er en streik, og det påvirker kapasiteten til lufttrafikktjenesten. Og det betyr at vi må redusere flytrafikken tilsvarende. Så det har pågått veldig mye arbeid her, og flyselskapene har jobbet veldig, har vært krevende jobb for de hele dag med å redusere trafikken. Og det er det som gjør at det blir forsinkelser og det blir kanselleringer som dessverre går utover de reisende fra Bergen lufthavn.
11: 17 fly til og fra Flesland kansellert i dag, det er jo langt flere enn vanlig, men hvordan er det ventet å utvikle seg utover helga?
12: Vi venter dessverre at det vil fortsette å være utfordringer for trafikken, sånn at vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
11: Kan bli verre. Publikum blir jo oppfordret til å møte opp som normalt, og så er det varslet en opptrapping av denne konflikten på tirsdag. Da skal 8 nye flygeleiere tas ut i streik. Dette er jo en balansegang for de streikene. Det må ikke bli så store konsekvenser at regjeringen griper inn sett fra deres perspektiv.
0: En person er død etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige. Ingen kontakt mellom partene i kveld. Flygeleierstreiken stanser mange flyavganger i helga. Martin Ødegaard og Arsenal fikk en god start på den nye Premier League-sesongen. God kveld og velmøtt til Kveldsnytt. I Fagerstad i Sverige er en person død etter sverdangrepet på en skole i dag. To er alvorlig skadde. Gjerningsmannen på 18 år er pågripen.
13: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole i ettermiddag gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
14: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
13: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan i följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
14: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
13: Flera elever blev vittne till angreppet.
15: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
16: Jag såg att det var en kille som hade blod över hela sin kropp. Eller på ryggen i alla fall. Och sen såg jag att polisen och alla kom liksom. Och då berättade lärarna att vi måste vara kvar.
17: Svenskekongen blant dem som kommenterer angrepet i kveld. Tankene går til de berørte, skriver han.
2: Nå har jeg sett noen forklaringer hittills.
14: Nei, det for tidigt for oss å gå ut og säga någonting om motivet. Der måste utredningen få ha sin gång framåt.
18: Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Ja, det är väl det. Jag känner mig ledsen också.